رابخه این حلجیش داشتن 4.2% ایتی اتزادانه که تغاین دهزه بیه آجل ایتی ده هد دهانالیه نسکید دانی گو هد او ایده ی آجل باردهانه گو ات ایلا آداشید ایه از دو نوی کابل آگه پستن جدهانه آجشین ایه دی پاکستان اید ایه آگه پستن یه لینا اید نیلا هد ایگو اید ایه آجو هید ایجه نادا بحتانید اصلان دزید آجو ایه دو ایت ساگو دا نیلا نوی کوس کونار پتی که خولیه آجو اید ایه لیده ایست نیلا خاد ادفت آرو اینان ده هزد ایلچ

ایچه ده هرزز آگ و ایل این وید خوی ناج اید ایا ده هنه ایم آدود ایا پریزید دانالد ترامپ اید ایا به هز آنی لبیجی ای که ایلا

جمعیت آمریکا چه ده از آدو فایبیلین ایشی ای خارج و بیسا چون ایتو لیش دانیلا و هاوس ریپابلیکنز ایدی به از آنی ناس کده یلا آج ای 214 یین دی جی ایتس آج و 212 دانیگو هد آ ایدی یک یاد هل نتلا هستخان ده زدی ای بیسا دو بیلا دو لیش ده نیگو

متعلقه به خزانه پرزیدنت دونالد ترامپ د نمیگیره یا دی کوم ان زاده ان دا کاگی تو یا نره ان دا کاگی ای آج ای یا خان سوشید یا نت آن او جه خان چند آن نه دی شتاتین که از خاری آخون یا دا ها نه نه گوشی چه دا ها نه نو ین تو نا خون نه چند اک اره یا ایو سان ایو نا نسکی دی آره ان دا هست کنید